și ceapă-n bacăli. Ceapă-n bacăli, ceapă-n bacăle, ceapă-n bacăle, ceapă-n bacăle, ceapă-n bacăle, și ceapă-n bacăle.